osim svobodnih na zoru. Bilo je se emo, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, najzavijem na stran,